kogbon ewa ni oye ewa ni oye ewa kogbon ewa kogbon ewa ni oye ewa ni oye ifeso wa ko ta won yo agbede ni bond fm awa ni baba iwaju iwaju iye loju gun pe eyin lo ma di eto ya re.